0: Bogdan și Polit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
2: pego.
3: И не позабите, Полиция Ливше, че са варне у все ваши ствари. Заварвальница Сава. За Полит